Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip bėgantis skustuvo ašmenimis. Mažiau triukšmo, daugiau vidinės šviesos. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar George Michael, daina As. Malonu, kad klausotės muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad muzika, kurią jauti, šią akimirką yra jums. Netrukus jums skambės Leonard Cohen daina Dance Me to the End of Love. Tai kūrinys apie artumą, kuris laikosi ne tada, kai aplinkui griūva saugumas, kai meilė tampa pažadu eiti iki galo, iki paskutinio žingsnio. Ta primena alpinisto Arono Ralstono istoriją. 2003-aisiais jis vienas leidosi į kanjoną, niekam nepranešęs. Akmuo prispaudė ranką ir jis įstrigo 127 valandoms. Išgyventi padėjo ne jėga, o sprendimas. Atsisakyti to, kas nebeleidžia judėti, ir grįžti į gyvenimą, kad vėl galėtų mylėti, kurti, būti. Kai skambė ši daina, pasimkite vieną mintį. Jūsų pasirinkimas šiandien gali atverti jums rytojų, net jei kaina atrodo neįmanoma.

Ką tik skambėjo Katsaja daina Animal. Ji tinka jūsų vakarui, kai norisi ryštą ir aiškaus pulsą. Be ilgų paaiškinimų, kai jūsų mintis susidėlioja į veiksmą. O tuoj, kūrinys, kurį daugelis atpažįsta iš 80-ųjų sintezatorių skambesio. Lengvas, šviesus, su užkrečiamu priedainiu. Ir ta daina yra perdirbinys, naujai įkvėpęs seną melodiją. Ji dažnai skambėjo šokio aikštelėse visoje Europoje, o šiandien vis dar veikia taip pat tiksliai. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Erasure. Take a chance on me.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir man gera žinoti, kad jūs vis dar čia, kartu su mumis. Jums budime iki pat ryto, jums kuriame šią akimirką, be pauzių. Toliau jūsų laukia Prince, daina Purple Rain su The Revolution. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kuriame ramę, tvirtą atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums nereikia nieko įrodinėti, tik leisti savo atsikvėpti ir po truputį grįžta aiškumas, kurio šiandien gal pritrūko. Jūsų naktinis balsas lieka šalia. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje lietus. Panevėžyje dūksna. Šiauliuose 16, Panevėžyje 16, Kaune 18, Klaipėdoje 18, Alytuje 18, Vilniuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Billy Idol daina Catch My Fall. Jie jums tinka šiai valandai, nes turite drąsų, šiek tiek maištingą skambesį, kuris padeda išlaikyti vidinę ugnį, kai aplinkui tyliau, o jūs vis dar budrus. Toliau laukia kūrinys iš jaunos britų autorės. Jis gimė iš paprasto pianino motyvo, o tekste daug gamtos vaizdinių ir subtilios ironijos. Įrašas skamba šiltai, beveik kaip gyvas kambario koncertas. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Matilda Mann, The Fig Tree.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Creedence Clearwater Revival daina Bad Moon Rising. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Google, dirbtinio intelekto sistema Gemini, kaip skelbima, buvo panaudota kibernetiniams atakoms ir bandymams spėlioti slaptažodžius. Ekspertai pabrėžia jums, stiprus, unikalūs slaptažodžiai, dviejų žingsnių patvirtinimas, atsargumas su nuorodomis laiškuose bei žinutėse ir reguliarūs programų atnaujinimai šiandien yra būtini. Mokslininkai praneša, kad 2029-aisiais milžiniškas asteroidas praskries visai šalia Žemės. Stebėjimai tęsiami, skaičiavimai tikslinami, o visuomeniai žadama aiški informacija, kai bus daugiau duomenų. Joniškio mokykloje nepilnametė smurtavo prieš kitą moksleivę. Aiškinamos aplinkybės, vertinama, kokių priemonių reikės mokyklos bendruomeniai ir jums svarbiam saugumui. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu.

0: Sintetinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 20-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi kino šviesą. 1946-aisiais atidarytas pirmasis Kanų kino festivalis, subūręs kūrėjus iš daugybės šalių ir parodęs, kaip kultūra gali suartinti skirtingas auditorijas. Tai priminimas jums, kad idėjos keliauja greičiau už sienas, o kokybė išlieka. Muzikos istorijoje rugsėjo 20-oji primena apie studijinį tikslumą. 1969-aisiais pristatyta The Beatles albumo Abbey Road viršelio fotografija, tapusi viena atpažįstamiausių popkultūros ikonų. Vienas kadras ir visas pasaulis atpažįsta nuotaiką, kurią jūs galite pasiimti į savo dieną. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai. Glaustai, kad planuotumėte tiksliai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, judam į dieną su gera nuotaika ir aiškiu ritmu. Kaip sakė Nelsonas Mandela, viskas atrodo neįmanoma, kol tai padarai. Tad šiandien imkis pirmo mažo žingsnio, laikyk kryptį ir neleisk jam sustoti. Įkvėp giliai, išties pečius ir pirmin. Gražios pradžios, netrukus eterį perims mūsų kolegos. Jie tokie punktualūs, kad kava regis užverda pagal sekundes. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Asamblėjoje dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Svarbiausi tarptautiniai teisiniai klausimai, kuriuos Ukrainos delegacija kels, yra specialiojo tribunolo agresijos nusikaltimams nagrinėti įsteigimas, žalos registras ir tarptautinė ieškinių komisija. Danijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad įpareigojama susitarima su JAV dėl Grenlandijos saugumo stiprina saugumą visoje Arktyje. Susitarimą tikimasi pasirašyti artimiausiomis dienomis. Anot jo, toks susitarimas nepažeidžia Danijos raudonųjų linijų ir yra svarbus, atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo situaciją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai ir Kinijai, kur bazės šioje Arkties teritorijoje. Palei Lenkijos Ukrainos sieną nusiritus Rusijos atakų bangai rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos planuojama įdiegti daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų. Šiuo metu jų yra beveik 350. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Kervinskis. Anot jo, Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje naudodama reaktyvinius dronus bei raketas. Taip pat skelbiama apie papildomą finansavimą sirenų tinklams modernizuoti ir kituose Lenkijos regionuose, kur pažanga apstojo. Dar iš Lietuvos. Gyventojai ir verslas turėtų būti pasiruošę brangiam šildymo sezonui. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad šiemet sąskaitos bus didesnės nei praėjusi sezoną, nes dujų ir biokuro kainos lieka aukštos. Jos teigimu, dujos brangsta 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra 2x brangesnės nei buvo prieš metus. O artimiausia ateities sandoriai pigimo nerodo, kyla ir biokuro kainos.
1: Be abejo, svarbiausias veiksnys yra biokuro kaina ir šiais metais biokuras jau pabrango apie 50% per metus. Jei šios kainos išsilaikys rudenį ir žiemą, tai be abejo tiesiogiai didins šilumos gamybos sąnaudą. Biokuras sudaro apie 50-60% šilumos kainoje. Kita kainos dalis priklauso nuo įmonės veiklos sąnaudų, atlyginimai, nusidėvėjimą, kita dalis. Be abejo, priklausys ir nuo dujų kainos ir nepaisant to, kad Lietuvoje apie 80% centralizuoto šilumos gaminama iš biokuro, dujos vis dar svarbios kainai, ypač šalčiausio laikotarpio ir tose sistemose, kuriuose dujų dalis didesnė. Tarp kitų paminėtinų veiksnių, tai be abejo pasirengimas, kiek biokuro bus sukaupta iki sezono pradžios, šilumos tiekėjų ir nepriklausomų gamintojų konkurencija.
0: Energetikos agentūros vadovės teigimu, dujų kainų kilimui įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir santykinai žemas dujų saugyklų užpildymo lygis, padidėjusi konkurencija dėl suskystintų gamtinių dujų Azijos šalyse. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvoje yra 11 minučių po 8.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Sekmadienis, 20 mėnesio diena ir patys geriausi ir patys nuostabiausi dalykai dar tik tai prasideda. Kiek daug variantų, kiek daug idėjų, šansų, kai dar tik tai naujos dienos startas. Beje, sinoptikai sako, jog šiandien galime ir lietučio sulaukti, ir stipresnio vėjo, bet taip pat žadama, jog bus iki 21 laipsnio šilumos. Gražaus ryto, puikios dienos. Ir malonių akimirkų su pliusu.

0: Elvis Presley's Return to Sender skamba čia plus eteryje. 14 minučių lieka iki 9 ryto.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Iš tiesų daug vandens nutekėjo nuo to laiko, kai Elvis buvo gyvas ir tas paštininkas jau kitaip dirba ir be abejo, kaip ir daugelį amerikiečių, jau nebežadina pieno butelių barškinimas ryte. Ryte dabar yra galbūt aktualiausias yra kas kruasano koks nors kvapas, kavos aromatas ir naujausia informacija. 9 ryto Vaidilutė Dovidaitytė čia kaip čia ir ji rengiasi pasakoti apie tai, kas trikdo griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Paskutinėje griežtai kontroliuojamo Rusijos parlamento rinkimų dieną per 100 dronų ataką prieš Maskvą ir jos apylinkės žuvo mažiausiai 2 žmonės bei buvo apgadinta didelė naftos perdirbimo gamykla. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad buvo perimta ir numušta daugiau nei 1600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą. Jis apkaltino Ukrainą bandymu kištis į griežtai kontroliuojamus 3 dienas vykstančius rinkimus, kurie turėtų dar labiau sustiprinti Vladimiro Putino valdžią. Kyvas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją. Danija nusprendė suteikti Ukrainai ypatingą karinės pagalbos paketą, kurio vertė 275 milijonai JAV dolerių. Dėl to šią savaitę susitarė šalių gynybos ministrai. Pinigai iš Danijos turėtų būti panaudoti Ukrainos oro gynybai stiprinti rudens žiemos laikotarpiu. Kopenhaga nusprendė paspartinti pagalbos paketą Ukrainai reaguodama į neseniai įvykusį incidentą, kai Rusijos karo laivas paleido signalines raketas į Danijos sraigtasparnį. Incidentas įvyko Europoje dėjant susirūpinimui dėl Rusijos provokacijų. Per JAV ir Izraelio karą su Iranu žuvo daugiau JAV karių nei viešai atskleidė Pentagonas. Tai skelbė The Washington Post, tačiau JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas tai neigė. The Washington Post, remdamasis 5 neįvardintais pareigūnais, pranešė, kad žuvo mažiausiai 22 kariškiai. Tai yra 4 daugiau nei buvo nurodyta Pentagono viešojoje duomenų bazėje. Dar iš Lietuvos. Šiemet pasienyje su Baltarusija nustatyta 12 požemiai iškastų tunelių, kuriais tikėtina migrantai siekia patekti į Lietuvą. Seime apie tai kalbėjęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neužsiminė, kad imsis naujų priemonių, tokių kasamų tunelių keliamoms saugumo rizikoms užkardyti. Ministro teigimu, valstybės sienos apsaugos tarnybos veiksmų pakanka.
1: Sienos apsaugos srityje matoma nerimą keliančias tendencijas, didėja neteisėtos migracijos grėsmė, o iškasti tuneliai po valstybės žemę tampa kaip neteisėta alternatyva nelegaliai patekti į Lietuvos Respubliką. Valstybės sienos apsaugos tarnyba ėmėsi aktyvių veiksmų šiai hibridiniai grėsmiai užkardyti. Parengtas priemonių planas, bendradarbiaujama su Frontex bei privačiomis organizacijomis, išbandyti georadarai, vykdomas specialios požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Valstybės siena saugoma moderniomis sienos stebėjimo sistemomis ir toliau nuosekliai atnaujinamas pasienio patrulio takas. Toliau vykdomos investicijos į kovos su bepiločiais orlaiviais priemonės, kurios tapo esminiu įrankiu stabdant kontrabandą. Šiais metais Lietuvoje sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius išaugo net iki 172%. Tai sudaro maždaug 2000 asmenų. Pagrindinė to priežastimi tapo beveik 3 kartus išaugusi antrinė migracija iš Latvijos – 1962 atvejai, iš kurios daugiausia atvyko Afganistano, Somalio ir Pakistano nelegalūs migrantai.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Ekspertų teigimu, migrantų kasami tuneliai kelia rizikų, nes juos aptikti sudėtinga, be to tuneliai gali būti panaudoti ir priešiškai nusiteikusių valstybių išpoliams organizuoti. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Sabrina Carpenter nuskambėjo čia plius eteryje. Labas rytas, 11 minučių yra po 9.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
0: Reklama. Atgyveni žmogau ir mokaisi. Ar žinojote, jog yra Singapūro katės? Tai yra beje mažiausiai pripažinta naminių kačių veislė pasaulyje, išsiskirianti savo miniatiūriniu dydžiu, didelėmis išraiškingomis akimis ir draugišku būdu. Beje, įvairiausių pasaulio valstybių pavadinimais yra pavadinta ne viena kačių rūšis. Beje, jeigu apie kates kalbant ir jeigu stokojote idėjų, bet kągi gero ir įdomaus gražaus nuveikti čia ir dabar, pukuotas džiaugsmas jūsų laukia. Vilnius Outlet. Tarptautinė kačių paroda. Vienoje vietoje daugiau nei 100 katukų, tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairiausių pasaulio šalių. O kol grožėsitės keturkojais, tarsi spėsite ir apsipirkti ir po to vėl pasigrožėti, Vilnius Outlet nuolaidos kasdien prasideda nuo 30% ir paroda nemokama. Ji vyksta iki 18 valandos, Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet. Ir šios dienos idėja fix yra iš tiesų puikia. Važiuojame į Vilnius Outlet, pamatome katukus, nusišypsam jiems, jie mums ir be abejo, apsiperkam.
2: M1 plus.
1: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything, try.

0: Nemunas Plus. Reklama. Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia – individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
1: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: programą.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems Vilma kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: Labas rytas, 9 valandos 46 minutės Lietuvoje. Įgaliečiame toliau, drauge, linkiu kiekvienam iš jūsų gražaus ryto.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o lygiai 10 valandą čia plius eteryje mes girdėsime ir 200 sekundžių informacijos.

0: reklama.
1: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko. Knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
0: Reklama.

nesustabdomas veržlumas. Sia Unstoppable skambėjo čia plus eteryje po 4 minučių. 10 ryto. 200 sekundžių informacijos. Sužinosime, kodėl Amerikos prezidentas susitrumpino savaitgalį ir į Baltuosius rūmus grįžta anksčiau nei planuota. Dar vienas nesustabdomumo pavyzdys. Donaldas Trumpas. Vaidilutė Davidaitytė su naujausia ir aktualiausia informacija pliuso bangomis 10 ryto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai grįžo į Baltuosius rūmus, sutrumpinęs savo savaitgalį Camp David'e, tuo metu, kai artimuosiuose rytuose išaugo įtampa. Irano remiama grupė auštant paleido balistinę raketą į Rijadą, o netoli Saudo Arabijos sostinės tarptautinio oro uosto kilo gaisras. Valstybės departamentas ir virtinė JAV ambasadų išplatino saugumo įspėjimus JAV piliečiams. Įspėjimuose nurodo nenumatytos eskalacijos potencialas ir pažymima, kad Irano remiami Husiai vykdė karo veiksmus prieš Saudo Arabiją, įskaitant civilinius oro uostus. Valstybės departamento įspėjime teigiama, kad karinis konfliktas gali sparčiai eskaluotis, o ne artimuosiuose rytuose esantis amerikiečiai turėtų rimtai apsvarstyti keliones į šį regioną. Vokietijos rinkėjai šiandien eina prie balsadėžių dviejose žemių rinkimuose, kurie tikėtina dar labiau padidins spaudimą kancleriui Friedrichui Mercui, kurio ateitis pakibo ant plauko dėl kraštutinių dešiniųjų triumfo kituose regioniniuose rinkimuose šį mėnesį. Rinkimai rytų Vokietijos Meklenburge vakarų Pomeranijoje, daugiausia kaimiškoje žemėje ir sostinėje Berlyne vyksta po rinkimų Saksonijoje Anhalte, kur kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai vos priartėjo prie absoliučios daugumos. Apklausos rodo, kad mažai tikėtina, jog partija pakarto savo pergalę šio sekmadienio rinkimuose. Dar iš Lietuvos. Gydymo įstaigoms susiduriant su finansiniais iššūkiais dėl neapibrėžtumo apmokant virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada, kad sprendimai dėl apmokėjimo už antrąjį pusmetį turėtų būti priimami greičiau. Vyriausybė jau yra pritarusi, kad antrojo ketvirčio virš sutartinės paslaugos būtų apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšomis.
1: Virš sutartinės turėtų būti apmokamos už antrą ketvirtį. Norisi už trečią ketvirtį kur kas sparčiau taip daryti, nes kaip ir kalbam, kad kai kurios įstaigos kelių milijonų eurų laukia, tai joms yra išgyvenimo dalykai einamuoju metu, bet tam tikrų namų darbų norim pasidaryti, nes ligonių kasos kurį laiką jau nedarė tikrinimo, vertinimo, kaip vis dėlto tos virš sutartinės atsiranda, kodėl kai kurios įstaigos, kurios teikia tas pačias paslaugas, labai daug turi virš sutartinių, kitos turi ne, nors profilis ir gyventojų struktūra yra labai panaši. Siekiant užbėgti už akių, jeigu vis dėlto kažkokio galimo apmažinimo yra. Dėl kitų metų, man atrodo, yra labai svarbu kalbėtis apie PSD biudžeto augimo išlaikymą, tai yra tas sprendimas, kuris priimtas 25 metų gruodžio pabaigoje, tai yra 172 milijonai papildomai už valstybės draudžiamus asmenis. Jeigu mes tą išlaikysim, mes galėsim įstaigoms duoti kažkiek tokio daugiau resursų, finansinio resursų.
0: Sako sveikatos apsaugos ministras. Virš sutartinių paslaugų už pirmuosius du ketvirčius suteikta už daugiau nei 80 milijonų eurų. Lietuvos savivaldybių asociacija primena savo kreipimąsi, kuriuo ragina centrinę valdžią didinti merų atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pritarė, kad mero darbo užmokestis turėtų būti didinamas, bet pabrėžė, jog sprendimą dėl to turi priimti Seimas. Anot premjero, kai kurie merai šiuo metu uždirba mažiau nei mokyklų ar ligoninių vadovai. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, sveiki gyvi. Lietuvoje 11 minučių yra po 10.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 Plus.
0: O kadangi dar tik tai dienos pradžia, sekmadienis apskritai tokia šiek tiek lėtesnė nei kad įprastai yra diena. Jeigu jūs mylite katukus, katytes, tai šiandien jūsų diena. Jūsų namuose šventė. Konkrečiai Vilnius Outlet šventė, nes čia vyksta tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau nei 100 kačių. Ir būtent čia laukia reti mangčinai, sfinksai, meino meškinai, bengalijos katės ir daugybė kitų. Kartu galima ir apsipirkti. Ir viena ir kita, kaip sakoma, yra suderinama. Vilnius Outlet parduotuvėse nuolaidos kasdien nuo 30%. Įėjimas nemokamas, o paroda iki 6:00 vakaro. Važiuojam. Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet. Ir jeigu šios dienos planas dar yra kaip per rūką, tai pirmin į Vilnius Outlet ir viskas išsirutulios akimirksnio.
2: M1 Plus.

0: Senas Plus. Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra?
7: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė? Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
9: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
10: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
0: Reklama.

0: Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet. Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
9: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
0: Reklama.

0: Labas rytas, 10:47 minutės. Lietuvoje laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o 11:00 ryto mes šio Pliuse girdėsime ir 200 sekundžių informacijos. Vaidilutė Davidaitytė stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Tikrai, kad jums yra girdėtas tas posakis, myliu tave nuo žemės iki mėnulio ir atgal. Iš tiesų viena gražiausių ir stipriausių frazių, kuri simbolizuoja tą tokį besąlygišką atsidavimą tam žmogui, kurį jūs mylite. Atstumas beveik 400 tūkstančių kilometrų, jeigu taip jau žiūrėt nuo žemės iki mėnulio, o jeigu dar ir atgal, tai tą atstumą reikėtų dvigubinti, o jeigu mes visą tai paverstumėm žingsniais, o žingsnius konvertuotumėm į metus, dienas, metus bei mėnesius, ir tai yra įmanoma padaryti, ir jūs matyt nustebtumėte, sužinoję, jog tas atstumas yra lygus kone 58 metam, ir jeigu mes visą tą 58 metų atstumą paimtumėm, jog tai yra mūsų meilės istorija, vadinasi, pasakymas myliu tave nuo žemės iki mėnulio ir atgal, tai simbolizuoja meilę iki grabo lentos.

0: vienas plus. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Pasiūlymas bitėje.
10: Kurį verta išgirsti.
9: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
11: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
12: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Тедіс Вейн скамба Ча Плюс Етрія по 3 хвилини. Ви ділите довідайтіте su naujausia ir aktualiausia informacija ir kolegė rengiasi mums pasakoti apie tai, kaip susisiekimo ministras žada pažabot pavojingą elektrinių transporto priemonių judėjimą viešosiose erdvėse.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Paskutinėje griežtai kontroliuojamų Rusijos parlamento rinkimų dieną per 100 dronų ataką prieš Maskvą ir jos apylinkės žuvo mažiausiai 2 žmonės bei buvo apgadinta didelė naftos perdirbimo gamykla Gazprom Neft. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rusijoje ir viena didžiausių mokesčių mokėtojų Maskvoje. Joje dirba daugiau nei 2000 žmonių. Gamykla yra pagrindinė degalų tiekėja Maskvos oro uostams. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad buvo perimta ir numušta daugiau nei 1600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą. Danija nusprendė suteikti Ukrainai ypatingą karinės pagalbos paketą, kurio vertė 275 milijonai JAV dolerių. Dėl to šią savaitę susitarė šalių gynybos ministrai. Pinigai iš Danijos turėtų būti panaudoti Ukrainos oro gynybai stiprinti rudens žiemos laikotarpiu. Kopenhaga nusprendė paspartinti pagalbos paketą Ukrainai reaguodama į neseniai įvykusį incidentą, kai Rusijos karo laivas paleido signalines raketas į Danijos sraigtasparnį. Incidentas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl Rusijos provokacijų. Pripažįstama, kad šią savaitę į Lietuvos oro erdvę įskridusio drono numušimas buvo sėkminga operacija, tačiau Lietuva nėra tinkamai pasirengusi atremti didesnio bepiločių orlaivių skaičiaus. Drono ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad naikintuvais galima neutralizuoti tik pavienius dronus, tačiau tai nepadės, jei į Lietuvą bus paleistas dronų spiečius.
1: Blogai būtų, tai mes dabar kalbam fizinė invazija, ten jeigu priešas peržengtų mūsų sienas ir pajudėtų čia link sostinės ar kažkur tai. O kam jam perženginėti tas mūsų sienų? Kam jam pritraukinėti pajėgumus, jeigu priešas turi visas galimybes paleisti po kelis šimtus dronų į mūsų teritoriją? Tai nieko jie neprigaudys, jos paėmė paleidį po kelis šimtus dronų į mūsų teritoriją ir tada iškeli politinius reikalavimus. Viskas, neturim priemonių su tos susitvarkyti.
0: Gynybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad su dronų spiečiais problemų kiltų ir kitom šalims.
2: Jeigu pažiūrėsime į mūsų dienomis, kas vyko kitose tolimo regionų valstybėse, tai irgi matėm, kad prasiveržia, atskrenda spiečius ir prasiveržia. Tai turėti lūkestį, kad jeigu į Lietuvą bus piktybiškai paleistas spiečius raketų arba dronų, tai toks lūkestis būtų visiškai klaidingas. Lygiai taip pat, kai būtų klaidingas, tikėtis, kad kažkas šaudys į mūsų karius ir mūsų kariai nežuvo. Karas yra karas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda po Valstybės gynimo tarybos posėdžio šią savaitę be kita ko iškėlė užduoti krašto apsaugos ministerijai, kuo greičiau įgyvendinti alternatyves be piločių perėmimo ir naikinimo priemonės. Daliai visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių važiavimų viešose erdvėse ir keliuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Anot jo, būtų reikalavimai apimtų ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, elektrinės triratės ar keturatės mikrojudumo priemonės, kurios važinėja viešojo naudojimo keliais be registracijos. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 valandų, 11 minučių, sekmadienis, rugsėjo mėnesio 20 diena. Patys gražiausi ir patys nuostabiausi dalykai, jeigu dar tik tai nubudote ir dar tik tai dieną planuojate, tikrai, kad jūsų šiandien laukia.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 Plus.
1: Reklama.
0: Ir iškart skubu su idėja, pasiūlymu, kaip savo dieną, kaip sekmadienį, praturtinti, padaryti dieną dar įdomesnę. Ir tai galima pukuoto džiaugsmo pagalba. Apie ką aš kalbu? Iš tiesų, puikus dienos akcentas yra Vilnius Outlet tarptautinė kačių paroda. Vienoje vietoje daugiau nei 100 kačių, tarp jų retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių. O kol jūs grožėsitės keturkojais, taip pat sugebėsite labai greitai ir labai patogiai apsipirkti Vilnius Outlet. Nuolaidos kasdien prasideda nuo 30%. Ir čia paroda yra nemokama, ji vyksta iki 6 valandos vakaro. Važiuojam, Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet. Taip kad savaitgalio idėja labai paprasta ir labai vertinga. Kačių paroda, apsipirkimas, šypsenos, teigiamos emocijos ir pasibuvimas kartu su visa šeima drauge.
2: M1 Plus.

0: Vienas plius. Reklama. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Pigiai, 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra?

0: Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
1: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Vienas plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
7: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 11 valandų 44 minutės Lietuvoje, laiką leidžiame toliau draugę su pliusu. Beje, sinoptikai sako, jog šiandien sekmadienį šiek tiek lietučio gali būti ir vėjas gali pastiprėti.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Bet mes ir toliau mėgausimės pakankamai šiltais orais, bus iki 21 laipsnio. O kasgi mūsų laukia artimiausiu metu, lygiai 12 valandą, čia pliuso eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Kolegė Vaidilutė Dovidaitytė. Stebi įvykius, mes klausomės Michaelo Jacksono.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: M1 Plus. Reklama. 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka euras 29, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
9: Geriausia, kas gali nutikti? Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Kavalor.

11 valandų 56 minutės Lietuvoje, įpusėjome dieną, vidudienis po 4 minučių ir Vaidilutė Dovidaitytė su naujausia bei aktualiausia informacija apie tai, kaip Lietuvos ministrai vertina siūlymą steigti Europos saugumo tarybą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad per naktinę ataką prieš Maskvos regioną šalies gynybos pajėgos panaudojo nemažai ukrainietiškų tolimojo nuotolio ginklo. Pasak Zelenskio, Maskvos regione buvo smogta viena iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos objektui. Zelenskis taip pat pareiškė, kad smogta viena iš įmonių Rusijos Voronežo srityje. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas praneša, kad tai buvo pati masiškiausia drono ataka prieš Rusijos sostinę. Anot jo, buvo perimta ir numušta daugiau nei 1600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą. Šiandien dviejose Vokietijos žemėse vyksta vietos rinkimai, kurie gali padidinti politinį spaudimą kancleriui Friedrichui Mercui. Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos žemių gyventojų apklausos rodo, kad Merco krikščionių demokratų sąjungai gręsia žalingi pralaimėjimai, o tai keltų daugiau klausimų dėl kanclerio ateities. Prieš dvi savaitės Saksonijos Anhalto žemėje didelę pergalę iškovojo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai, o krikščionių demokratų sąjungos balsų skaičius sumažėjo perpus. Europos komisijos pirmininkė Ursulai von der Leyen šią savaitę pasiūlius įsteigti Europos saugumo tarybą, Lietuvos ministrai sutinka, kad bendrijai reikia stiprinti veiklą saugumo srityje ir akcentuoja, kad sprendimai turi būti priimami greičiau. Europos komisijos pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas atitinkantis NATO 4 straipsnį. Pagal pastarąjį, alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Lietuvos bankas nepakeitė šių metų birželį skelbtos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Centrinio banko teigimu naujausias prognozės daugiausia lėmė nuosaikesnis nei anksčiau tikėtasi antrosios pensijų kaupimo pakopos reformos poveikis. Gyventojai esą neskuba išleisti atsiimtų lėšų. Iš pusketvirto milijardo eurų iki birželio pabaigos vartojimui buvo išleista tik apie 600 milijonų. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus visgi sako, kad nedžiugina augančios kainos, bene didžiausia infliacija Lietuvoje lėmė mokestinė reforma.
1: Tai, ką mes matome mūsų šalyje, tai tikrai nedžiugina. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangusi energija persidavė vartotojų kainoms. Energija yra tapusi pagrindiniu infliacijos šaltiniu per metus. Energija išbrango Lietuvoje maždaug penktadaliu. Na ir kita svarbi infliacijos Lietuvos dedamoji yra paslaugų kaina. Labiausiai brango degalai ir šildymas. Na, jeigu kalbam apie šildymą, tai jo kaina padidino tiek augęs kūras, bet tiek ir jau panaikinta PVM lengvata. Lietuvoje infliacija yra viena didžiausia Europos Sąjungos. Didžiąją dalį to lėmė mokestiniai pakeitimai. Jeigu atmestume mokestinių pakeitimų poveikį, infliacija Lietuvoje daugmaž priartėtų prie Europos Sąjungos vidurkio. Kitaip tariant, mes turime iš vienos pusės poreikį sustiprinti viešosius finansus, tai ilgalaikiai sprendimai, orientuoti į tikrai svarbius egzistencinius uždavinius, stiprinti gynybą, tačiau trumpuoju laikotarpiu to kaina yra didesnė infliacija.
0: Centrinio banko prognozė rodo, kad šiemet vidutinė metinė infliacija sieks per 5%. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių yra po vidudienio, sekmadienis, 20 mėnesio diena. Turime laiko dar pailsėti, turime laiko atsigauti, galbūt tiesiog laiko skirti sau.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 Plus.
0: Piurink, itališkas plaukų priežiūros prekės ženklas, profesionalias formulės pritaikantis kasdieniam naudojimui namuose. Hydrargan linija su arganų ir linų sėmenų aliejai skirta išsausėjusiems bei nualintiem plaukam. Priemonės drikina, minkština, palengvina iššukavimą ir suteikia plaukam spindesio jų neapsunkindamos. Paprasta kasdienė priežiūra minkštesniems ir gyvybingesniem plaukam. Šį mėnesį internetu ir fizinėse eurovaistinėse visam Piurink 25% nuolaida. Išbandykite.
2: M1 Plus.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių. Tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių. Tik 99 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
9: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Naujas vardas muzikos pasaulyje – dainininkė Nina ir kūrinys Automatic Call. Kartu su šiuo puikiu kūriniu mes įpusėjome dar 1 valandą 12 valandų 29 minutės. Sekmadienio viduriukas, dienos viduriukas.
1: M1 plus.
0: Ir svarbiausia išlaikyti tą balansą. Kartais, aišku, ir patinkėti norisi namuose, nešeimininkauti. Nors sekmadienis ir įvardinamas kaip didžiausių kulinarinių eksperimentų diena, bet leiskit savo pailsėti. Keliaukime į Hesburgerį, nes šį mėnesį Hesburger restoranuose mūsų laukia specialus pasiūlymas. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, kalapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Kaina 4,40 €. Beje, priminsiu, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki vidudienio, iki 12 valandos, Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė, arba tiesiog bulvių paplutėliai. Paragaujam, išsirenkam mėgstamiausią ir pakartojam. Hesburger laukia mūsų.
1: M1 plus.

0: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Charlie Puff, Beat Yourself Up, nuskambėjo šio plius eteryje. Po 15 minučių laikrodžiai rodys 1 valandą ir 13 valandą čia plius eteryje naujausia bei aktualiausia informacija. Kolegė Vaidilutė Dovidaitytė stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Nu, aš savo ruoštų norėčiau šiandien jau jums tarti iki pasimatymo, iki greito susitikimo ir gražios sekmadienio popietės ir saugių kelionių ir skanių pietų ir daug apkabinimo. Iki.

0: Plus, plus. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Įsisuk į įrankių mugę Senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
5: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ateinančią savaitę Niujorke dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Antradienį numatytas Lietuvos vadovo kreipimasis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinėje atminčiai. Asamblėjoje dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Svarbiausi tarptautiniai teisiniai klausimai, kuriuos Ukrainos delegacija kels, yra specialiojo tribunolo agresijos nusikaltimams nagrinėti įsteigimams, žalos registras ir tarptautinė ieškinių komisija. Kyjivo srityje, kuri jau daugiau nei parą yra Rusijos puolimo zonoje, aukų skaičius išaugo iki 4 po to, kai sužeistas vaikas mirė ligoninėje. Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas praneša, kad pastarąją parą fronto linijoje įvyko 234 Ukrainos gynybos pajėgų ir Rusijos pajėgų koviniai susirėmimai. Rusija surengė 98 oro antskrydžius, numesdama 313 valdomų aviacijos bombų. Be to, Rusijos pajėgos panaudojo beveik 11 tūkstančių bepiločių. Tuo metu praėjusią naktį Moldovos gyventojai pranešė policijai apie neatpažintą orlaivį ir sprogimą. Danguje pastebėjo ryškų blyksnį, po kurio įvyko sprogimas, gyventojai iškvietė policiją, tačiau pareigūnams nepavyko rasti jokių nuolaužų, smūgio žymių ar gaisrų, kurie galėtų patvirtinti sprogimą ant žemės ar kokio nors objekto avariją. Teisėsaugos pareigūnai toliau aiškinasi visas įvykio aplinkybes, o Moldovos užsienio reikalų ministerija pasmerkė neteisėtą į droną panašaus orlaivio skrydį per šalies oro erdvę. Europos komisija šią savaitę pristatė vaikų apsaugos internetinėje erdvėje aktą. Siūloma riboti nepilnamečių jaunesnių nei 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo įrašų dalyjimusių platformų. Savo metinėje kalboje komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad po konsultacijų su ekspertų grupe bei jaunimo atstovais siūloma įvesti pakopinę amžiaus ribojimo sistemą.
1: No social media under the age of 30.
2: Jaunesni nei 13 metų vaikai neturės prieigos prie socialinių tinklų. 13-15 metų vaikams paskiras galės sukurti tėvai, tačiau jos turės turinio ribojimus. Taip pat numatyta, kad per dieną vaikai šiuose paskiruose galės būti vieną valandą. 15-18 metų jaunuoliai naudosis paskiromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga. Taip pat norim apversti įrodinėjimo pareigą. Nuo šiol platformos turės įrodyti, kad jos yra saugios.
0: Šį Europos komisijos siūlymą dar turės patvirtinti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems, kas šiuo metu esate įsijungę radio stotį M1+. Aš Kristupas drauge su jumis leisiu laiką šią sekmadienio popietę. Palinkėsiu gero likusio savaitgalio, gražių švenčių visiems, kas šiuo metu jose esate arba švenčiate jas, ir gero poilsio visiems, kas šiuo metu poilsiaujate.
1: M1+. Reklama.
0: O jeigu jūsų savaitgalį dar vis trūksta gero plano ir galvojate, kągi nuveikti šią likusią antrąją sekmadienio dalį, kviečiame užsukti į Vilnius Outlet, nes čia vyksta tarptautinė kačių paroda. Vienoje vietoje daugiau nei 100 skirtingų kačių, tarp jų yra ir retos ir egzotiškos veislės iš įvairių pasaulio šalių. O kol jūs grožėsitės keturkojais, galėsite taip pat ir apsipirkti, nes Vilnius Outlet nuolaidos kasdien prasideda nuo 30% ir kyla tik į viršų. Paroda yra nemokama ir vyksta iki 6 valandos vakaro. Adresu Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet. Savaitgalio planas paprastas. Katės, šypsenos ir geras šopingas.

0: M1 Plus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdan 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
5: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: tik vieną centą. Eritažas LT.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Šiandieną daug kur turėtų palyti, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus apie 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, o Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais taip pat numatomas lietus, ateinančią naktį vietomis jis bus smarkus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 10, Kaune 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. O pirmadienį dienos metu termometrai Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose rodys apie 15, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plus, plus. Reklama. Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio? Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: Apdovanojimų partneris – Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice – tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
6: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Popiežius Leonas XIV kitą savaitę rengiasi išvykti į oficialų vizitą Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai, nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujojo šalies eutanazijos įstatymo. Be kita ko, Prancūzijoje iki pirmojo prezidento rinkimų turo liko vos 7 mėnesiai, todėl popiežiaus Leono vizitas yra neįprastas, nes pontifikai retai keliauja į šalį, taip arti svarbių rinkimų. Ši kelionė vyksta tuo metu, kai ultradešiniojo sparno lyderės Marine Le Pen prieš imigraciją nusiteikusi partija Nacionalinis sambūris kitų metų rinkimus laiko geriausia savo galimybę perimti valdžią. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per naktinę ataką prieš Maskvos regioną šalies gynybos pajėgos panaudojo nemažai ukrainietiškų tolimojo nuotolio ginklų, įskaitant raketas Flamingo ir Pelikan, bei raketinius dronus. Pasak prezidento, Maskvos regione buvo smogta viena iš pagrindinių Rusijos naftos pramonės įmonių ir logistikos objektui. Zelenskis socialiniuose tinkluose pranešė, kad tai pirmasis oficialiai paskelbtas balistinės raketos Pelikan panaudojimas. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žada skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad planai gyvendinus audrų poveikis visuomeniai sumažės 4 kartus.
1: Suprantam, kad nuo stichinių situacijų, ekstremalių situacijų nieks nėra apsaugotas, bet pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų, tai yra 3/4, turi įvykti per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatoriais. Tai yra fundamentalus esminis tikslas, kad iš tikrųjų audros matyti neišvengiamos meteorologiniai reiškiniai ir ateityje ir nedaug dėvė kažkokios kitokio pobūdžio ekstremalios situacijos, bet turim tam tinkamiau ir geriau pasiruošti, nei buvom pasiruošę iki šiol. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būtų gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų gyvendinti priemonių planą.
0: Sako premjeras, plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose požeminiais kabeliais pakeisti beveik 6000 km elektros linijų. Taip pat žadama įsigyti iki 40 tūkstančių mažųjų generatorių ir juos padalinti gyventojams. Atokiose ir sunkiai pasiekiamose vietovėse gyvenantiems gaminantiems vartotojams numatoma teikti prioritetinę finansinę paramą saulės elektrinėms, energijos kaupikliams ir autonominio veikimo sprendimams skiriant iki 100% finansavimą. Daliai visuomenės piktinantis pavojingų elektrinių transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių važiavimų viešose erdvėse ir keliuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Anot jo, reikalavimai apimtų ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, elektrinės triratės ar keturatės mikrojudumo priemonės, kurios važinėja viešojo naudojimo keliais be registracijos. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

Kinas Plus. Reklama. Jeigu jūs mylite kates, šiandiena yra jūsų diena. Dar šiandien Vilnius Outlet vyksta tarptautinė kačių paroda, kur galima iš arti pamatyti daugiau nei 100 skirtingų kačiukų. Čia jūs laukia reti mančkinai, taip pat sfinksai, meino meškienai, bengalijos katės ir daugybė kitų retų kačių rūšių. O kartu galima ir apsipirkti. Vilnius Outlet parduotuvėse nuolaidos kasdien yra taikomos nuo 30% ir kyla į viršų. Įėjimas yra nemokamas, o paroda vyksta iki 6 valandos vakaro. Pociūno gatvėje 8 Vilnius Outlet. Tad jeigu dar neturite šio sekmadienio antros pusės plano, pirmin į Vilnius Outlet.

0: Vienas plus. Reklama. Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Rytoj protarpiais numatomas lietus, šią naktį vietomis jis bus smarkus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šią naktį apie 10, Kaune 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu termometrai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių temperatūrą. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose rytoj dienos metu bus apie 15, Panevėžyje 16, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plius. Plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. NATO yra pasirengusi reaguoti į galimą Rusijos eskalaciją rytinėme Europos flange. Tai pareiškia NATO karinio komiteto pirmininkas Giuseppe Cavo Dragone. Anot jo, NATO generolai vakar neaptarė naujausių perspėjimų, tačiau pabrėžė, kad NATO turi 4000 puslapių karinių planų paruoštų ginti rytinį flangą. Juose taip pat aprašomi scenarijai, apimantis minimalią krizę ar intervenciją NATO teritorijoje. Generolas patikino, kad alijansas pasiruošęs nuo struktūros iki karių bei ginklų. Taip pat jis užtikrino, kad alijansas ir toliau stiprina savo pajėgas tiek skaičiumi, tiek techniniu požiūriu. Pastarosiomis savaitėmis Europos lyderiai, skaitant Lietuvą, Lenkiją, Vokietiją, perspėjo apie galimą sabotažo ar grasinimų iš Rusijos pusės padidėjimą. Praėjusią naktį Moldovos gyventojai pranešė policijai apie neatpažintą orlaivį ir sprogimą. Danguje pastebėjo ryškų blyksnį, po kurio įvyko sprogimas, gyventojai iškvietė policiją. Tačiau pareigūnams nepavyko rasti jokių nuolaužų, smūgio žymių ar gaisrų, kurie galėtų patvirtinti sprogimą ant žemės ar kokio nors objekto avariją. Teisėsaugos pareigūnai toliau aiškinasi visas įvykio aplinkybes, o Moldovos užsienio reikalų ministerija pasmerkė neteisėtą į droną panašaus orlaivio skrydį per šalies oro erdvę. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja. Valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai rodo, kad maždaug pusė gyventojų nurodė sergantis kokia nors lėtinė liga arba turintis ilgalaikių mažiausiai 6 mėnesius trunkančių sveikatos sutrikimų. Agentūros atstovė Inga Daunaravičinė sako, kad gyventojai taip pat dažnai atideda vizitus pas gydytojus.
1: 24% apklaustųjų nurodė, kad per metus iki apklausos dėl ilgų eilių atidėjimo kreipėsi į sveikatos priežiūros paslaugas, buvo sunku gauti ar tai taloną, ar tai siuntimą, ar kitos priežastis. Dėl atstumo ar transporto problemų vizitą pas gydytoją atidėjo 6% kaimo ir 3% miesto gyventojai. Ilgos eilės išlieka viena galbūt pagrindinių priežasčių.
0: Higienos instituto atstovė Žilvinė Našlienė sako, kad gyventojų ligotumas per dešimtmetį išaugo.
2: Tendencija matyti didėjantį, tai reiškia, kad vis daugiau asmenų kreipiasi į gydymo įstaigas ir 10 000 gyventojų teko apie 9 000 asmenų, kuriems užregistruota vienokia ar kitokia diagnozė ir matyti, kad moterų rodikliai yra didesni negu vyrų. Čia yra kraujotakos sistemos ligomis ligų grupė, dėl jos yra tikrai dažnai kreipiamas į gydymo įstaigas. Iš tikrųjų, visos ligų grupės turi didėjančią tendenciją.
0: Be kita ko, beveik trečdalis tyrime dalyvavusių asmenų nurodė, kad per 2 savaites iki apklausos jautė depresijos simptomus, kaip pavyzdžiui 2014 metais tokių gyventojų buvo vos 12%, daugėja ir žmonių turinčių antsvorį. Ekspertams įspėjant apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o Vilniaus merui siūlant grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad to neplanuojama daryti. Anot jo, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 3 minutės.

0: Jonas Brothers, daina Waffle House skamba radijos stoties M1 Plus eteryje, o šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po 3 valandos po pietų. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandieną nesveikinau, kas galbūt neseniai įsijungė per radijos stotį M1 Plus. Aš, Kristupas, draugės jumis leisiu laiką visą šią truputėlį darganotą ir apsiniaukusią lietuviško rugsėjo popietę šiame M1 Plus eteryje. Palinkėsiu gero likusio sekmadienio, gero poilsio, kokybiško poilsio, atsipūskite ir pasiruoškite ateinančiai darbo savaitėjai kartu su radijo stotimi M1 Plus ir čia skambančia muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite

0: Vienas plius.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.

0: Rytoj protarpiais numatomas lietus, naktį jis vietomis bus smarkus. Temperatūra šią naktį nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 10, Kaune 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose rytoj termometrai rodys apie 15, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Lidl Plus.
1: Reklama. Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
1: Reklama.

Vos 3 dainos liko vieno plus grojaraštyje iki 4 valandos, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šios sekmadienio įvykius jums praneš M1 žinių tarnybos žurnalistė Vaidilutė Dovidaitytė.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Vaidilutė Davidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Į trečiųjų šalių platformas galimai patekus šauktinių asmens duomenims jaunųjų rinkos dalyvių asociacija dėl jų neteisėto atskleidimo kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Tačiau šį teigia kol kas nenusprendus ir pradėti iki teisminį tyrimą. Tuo metu organizacija skelbia, kad atlikus atvirojo kodo žvalgybos analizę ir nustačius, kad į trečiųjų šalių platformas galėjo būti nutekinti beveik 160 tūkstančių Lietuvos piliečių duomenys. Teigiama, kad tai vardai pavardės gimimo metai, karo prievolininko kodai ir informacija apie šaukimo eigą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė nenorintis komentuoti situacijos, kol ją vertins teisėsauga. Jis teigia kol kas neturintis informacijos apie šauktinių duomenų nutekėjimą į trečiųjų šalių platformas. Šiemet pasienyje su Baltarusija nustatyta 12 požemėjiškas tų tunelių, kuriais tikėtina migrantai siekia patekti į Lietuvą. Seime apie tai kalbėjęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neužsiminė, kad imsis naujų priemonių tokių kasamų tunelių keliamoms saugumo rizikoms užkardyti. Ministro teigimu valstybės sienos apsaugos tarnybos veiksmų pakanka.
1: Sienos apsaugos srityje matoma nerimą keliančias tendencijas, didėja neteisėtos migracijos grėsmė, o iškasti tuneliai po valstybės žemę tampa kaip neteisėta alternatyva nelegaliai patekti į Lietuvos Respubliką. Valstybės sienos apsaugos tarnyba ėmėsi aktyvių veiksmų šiai hibridiniai grėsmiai užkardyti. Parengtas priemonių planas, bendradarbiaujama su Frontex bei privačiomis organizacijomis, išbandyti georadarai, vykdomas specialios požeminių ertmių paieškos įrangos pirkimas. Valstybės siena saugoma moderniomis sienos stebėjimo sistemomis ir toliau nuosekliai atnaujinamas pasienio patrulio takas. Toliau vykdomos investicijos į kovos su bepiločiais orlaiviais priemonės, kurios tapo esminiu įrankiu stabdant kontrabandą. Šiais metais Lietuvoje sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius išaugo net iki 172%. Tai sudaro maždaug 2000 asmenų. Pagrindinė to priežastimi tapo beveik 3 kartus išaugusi antrinė migracija iš Latvijos – 1962 atvejai, iš kurios daugiausia atvyko Afganistano, Somalio ir Pakistano nelegalūs migrantai.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Ekspertų teigimu, migrantų kasami tuneliai kelia rizikų, nes juos aptikti sudėtinga, bet to tuneliai gali būti panaudoti ir priešiškai nusiteikusių valstybių išpoliams organizuoti. Lietuvos savivaldybių asociacija primena savo kreipimąsi, kuriuo ragina centrinę valdžią didinti mero atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pritarė, kad mero darbo užmokestis turėtų būti didinamas, bet pabrėžė, jog sprendimą dėl to turi priimti Seimas. Anot premjero, kai kurie merai šiuo metu uždirba mažiau nei mokyklų ar ligoninių vadovai. Danija nusprendė suteikti Ukrainai ypatingą karinės pagalbos paketą, kurio vertė 275 milijonai JAV dolerių. Dėl to šią savaitę susitarė šalių gynybos ministrai. Pinigai iš Danijos turėtų būti panaudoti Ukrainos oro gynybai stiprinti rudens žiemos laikotarpiu. Kopenhaga nusprendė paspartinti pagalbos paketą Ukrainai, reaguodama į neseniai įvykusį incidentą, kai Rusijos karo laivas paleido signalines raketas į Danijos sraigtasparnį. Incidentas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl Rusijos provokacijų. Rytoj Lietuvoje protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus, temperatūra naktį 9-14, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių Lietuvoje yra po 4 valandos po pietų. M1 plus eteryje skamba Dua Lipas hitas Break My Heart.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šią valandą norėčiau atkreipti dėmesį į vieną gimtadienį. Šiandieną 79-ąjį gimtadienį švenčia amerikiečių rašytojas George'as R.R. Martinas. Tai yra kultinės, maginės, fantastikos sagos pavadinimu Ledo ir ugnies giesmė autorius. Pagal šią knygą, tiksliau šią sagą, HBO sukūrė mums visiems gerai pažįstamą serialą Sostų žaidimą. Tai noriu papasakoti kelias istorijas apie šį žmogų. Pasirodo, viskas prasidėjo nuo vėžliukų vaikystėje. Vaikystėje George'as gyveno neturtingoje šeimoje, Bajonėje, naujajame Džersyje, kur jiems nebuvo leidžiama laikyti šunų ar kačių. Ir vieninteliai gyvūnai, kuriuos berniukas galėjo auginti, buvo nedideli vėžliukai apgyvendinti žaislinėje pilyje. Ir šie gyvūnėliai maži dažnai sirgdavo, galop mirdavo. Nesvarbu, kaip gerai jaunasis Martinas jais rūpindavosi. Tad berniukas, norėdamas paaiškinti šias paslaptingas mirtis, sugalvojo savo teoriją. Neva tai vėžliukai tarpusavį nuolat rengia sąmokslus, kovoja dėl sosto ir žudo vieni kitus. Būtent ši vaikiška pilies vėžliukų drama ir tapo pačiu pirmuoju vadinamo sostų žaidimo įkvėpimo šaltiniu ir nuo to viskas prasidėjo. Yra taip pat įdomi istorija apie jo tarnavimą Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje. 60-ųjų antroje pusėje, kai vyko Vietnamo karas, Martinas turėjo būti pašauktas į kariuomenę tarnauti. Tačiau jis buvo griežtas pacifistas ir užpildė prašymą dėl alternatyviosios tarnybos, kaip atsisakantis tarnauti dėl savo įsitikinimų. Ir per svarstymą komisija jo paklausė, tai kaip jis elgtųsi, jeigu kas nors užpultų jo artimuosius. Martinas, būdamas užkietėjęs, kito mums visiems gerai pažįstamo rašytojo Tolkieno gerbėjas, savo gynybai jisai pasitelkė žiedų valdovą. Martinas paaiškino, kad nors karas yra blogis, jisai kovotų tik tokiame kare, kuris būtų toks pat teisingas kaip kova prieš Sauroną viduržemyje žiedų valdovo knygose. Komisijai toks gilumas arba keistumas įtikino ir paliko gerą įspūdį ir jam buvo leista atlikti alternatyvę tarnybą socialinėje programoje. Na ir paskutinė istorija yra apie skaitytojų laiškus. Kadangi George'o Martino kūryba garsėja tuo, jog jis be gailesčio žudo pagrindinius ir gerbėjų mylimus personažus, jisai sulaukė ir įdomių laiškų. Viename interviu rašytojas prisipažino, jog gavo laiškų iš savo gerbėjų žmonų. Moterys rašė, kad po tam tikrų knygos skyrių, ypač po liūdnai pagarsėjusių raudonųjų vestuvių, jų vyrai tiesiog gulėdavo ant grindų, verkdavo, o vėliau išmesdavo knygas per langą arba net bandydavo jas sudeginti. Rašytojas iš tokios reakcijos tik tais pasijuokė ir pasakė, kad jo manimu geras kūrinys ir turi sukelti stiprias emocijas.
2: Muzika, kurią jauti.

0: vienas plus.
1: Reklama. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
1: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Brian Adamso ir Melanie C. duetas When You're Gone. Baigia skambėti M1 Plus eteryje, šalyje 16 valandų 32 minutės. Rytoj protarpiais numatomas lietus, ateinančią naktį, vietomis jis bus smarkus. Šią naktį temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 10, Kaune 11, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Pirmadienį dienos metu temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 15, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Rusijos sostinė Maskva patyrė galingą Ukrainos dronų ataką, kuri visiškai paralyžiavo civilinės aviacijos darbą. Oro uostai skubiai uždraudė orlaiviams kilti ir leistis. Paaiškėjo, kad apribojimai buvo įvesti 4 pagrindiniuose oro uostuose. Dėl įvestų saugumo priemonių mažiausiai 403 skrydžiai buvo atidėti, o 12 visiškai atšaukti. Tuo metu Rusijos centrinė rinkimų komisija praneša, kad pastarosiomis dienomis vykstant griežtai kontroliuojamiems parlamento rinkimams, prie šalies rinkimų infrastruktūra buvo surengta daugiau nei 1000 atakų, kurių metu sistema yra apkraunama milžiniškų srautų, todėl ji nebegali normaliai veikti. Vyriausiasis Irano derybininkas pranešė, kad Teheranas per tarpininkus perdavė Vašingtonui savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti strateginį Hormūzo sąsiaurį, blokuojama viso karo artimuosiuose rytuose metu. Abi priešininkės yra atsidūrusios aklavietėje jau ne vieną mėnesį. Irano sąlygos yra karo nutraukimas visuose frontuose, įšaldytų lėšų atblokavimas ir jūrų blokados pabaiga. Tuo metu Irano centrinė karinė vadovybė paskelbė grasinimą Jungtinėms valstijoms nepadaryti klaidų santykiuose su Islamo Iranu, kurį išplatino valstybinė televizija. Europos komisijos pirmininkai Ursulai von der Leyen šią savaitę pasiūlius įsteigti Europos saugumo tarybą, Lietuvos ministrai sutinka, kad bendrijai reikia stiprinti veiklą saugumo srityje ir akcentuoja, kad sprendimai turi būti priimami greičiau. Europos komisijos pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas, atitinkantis NATO 4 straipsnį. Pagal pastarąjį, alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro veiklos auditą po to, kai šiemet pavasarį iš registrų centro buvo pasisavinta apie 600 tūkstančių klientų duomenų iš nekilnojamojo turto registro. Seimo narys Jurgis Razma sako, kad auditas reikalingas, tačiau abejoja, ar valstybės kontrolė turės pakankamai pajėgumo.
1: Konstitucinis teismas dar neatsakė, kiek čia mes Seime galim įsismaginti, duodami vis naujus pavedimus valstybės kontroliai, nors šiuo atveju kaip ir yra tų argumentų, kad tokį tyrimą reiktų atlikti. Na ir yra taip pat klausimas dėl valstybės kontrolės kompetencijų stygiaus. Akivaizdu, kad jiem reiks samdyti ekspertus ir finansavimo klausimas taip pat čia priklauso nuo vyriausybės malonės, kiek ji atsižvelgs į Seimo prašymą kitų metų valstybės biudžete.
0: Sako Jurgis Razma. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė yra sakiusi, kad įstaiga neturi vidinių išteklių pavedimų įgyvendinti. Jos teigimu, vien ekspertams samdyti reikia daugiau kaip 100 000 eurų. Rytoj Lietuvoje protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus, temperatūra 9-14 naktį, dieną 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių Lietuvoje yra po 5 valandos vakaro. Mieno plus eteryje baigia skambėti Pink hitas pavadinimu So What.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šią valandą noriu paminėti vieną taip pat visiems pažįstamos moters gimtadienį. Sofija Loren, italų aktorė, šiandieną švenčia savo 92-ąjį gimtadienį. Ta proga noriu pasidalinti keliom istorijom apie ją. Nors Sofija tapo pasauliniu moteriškumo ir grožio simboliu jaunystėje, tačiau vaikystėje niekas net nebūtų pasakęs, kad jos laukia tokia ateitis. Sofija augo Neapolio priemestyje, didžiuliame skurde, o dėl karo trūko maisto šeimai. Sofija buvo tokia liesa ir išstypusi bei drovi, kad bendramžiai ją praminė mielu pavadinimu stucika denti, tai yra dantų krapštuku. Situacija pasikeitė, kai merginai sukako 14 metų. Ji tiesiog pražydo. Sofijos motina, pamačiusi pokyčius, užregistravo Loren į grožio konkursą, kur Sofija užėmė antrąją vietą ir laimėjo Miss Elegancijos titulą. Ir tai buvo jos bilietas iš skurdo. Bet įdomi dar istorija yra apie tai, ką jinai padarė su savo pirmaisiais uždirbtais pinigais. Kino žvaigždės tėvas, kilmingas inžinierius pavardę Loren, atsisakė vesti Sofijos motiną ir finansiškai neremė šeimos. Teisiškai jis pripažino tik tais Sofiją, duodamas jai savo pavardę, tai yra Loren. Tačiau kai gimė Sofijos jaunesnioji sesuo Marija, tėvas atsisakė šią mergaitę pripažinti savo vaiku. Tuo metu Italijoje būtinės santuokinių vaikų be tėvo pavardės dokumentuose buvo didžiulė gėda. Marijai tai užvėrė duris ir į normalų išsilavinimą, ir į galimybę siekti kažkokios vietos visuomenėje. Tad kai Sofija Loren sulaukė pirmosios didesnės sėkmės kine ir uždirbo pirmus rimtesnius pinigus, ji tiesių taikymų nukeliavo po savo tėvą ir tiesiog jam sumokėjo milžinišką sumą tam, kad šis oficialiai pasirašytų dokumentus ir suteiktų Marijai savo pavardę. Sofija vėliau sakė, kad tai buvo geriausiai išleisti pinigai jos gyvenime. Na ir paskutinė istorija apie jos viešnagę kalėjime. 1982-aisiais Sofija Loren buvo nuteista 30 dienų kalėjimo bausme už mokesčių slėpimą Italijoje. Na, galop žmonės savo, kad tai buvo ne jos, o jos buhalterio klaida. Žvaigždė nusprendė nebėgti ir pati grįžo atgal į Italiją atlikti šios bausmės. Sofijos Loren kalinimas Kazertos moterų kalėjime virto tikru cirku. Prie šio kalėjimo nuolatos budėjo šimtai gerbėjų ir žurnalistų, o kalėjimo kiemas buvo užverstas gėlėmis. Na, turėtų šiaip gražiai atrodyti. Kalėjimo prižiūrėtojos ir kitos kalinės su Sofija Loren elgiasi kaip su kilminga viešne. Ji gavo geriausią kamerą, taip pat Sofijai buvo leidžiama dėvėti savo pačios pasirinktus drabužius, o maistą jai gamino ir pristatydavo asmeniniai virėjai. Atlikusi 17 dienų bausmę, Sofija Loren buvo paleista anksčiau laiko už gerą elgesį. O šiandieną, kaip minėjau, ši moteris mini savo 92-ąjį gimtadienį.

0: muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Nu tai ko jūs reperė?
2: Aš tavęs ieškau, aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.

0: Rytoj protarpiais numatomas lietus, šią naktį jis bus vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 10, Kaune 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus apie 15, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainos gynybos pajėgos smogė taikiniams Maskvos rytyje. Apie tai jis pranešė savo Telegram kanale. Pasak jo, smūgiai buvo nukreipti į vieną svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat ir Rusijos pajėgų logistikos objektą. Be kita ko, jis patvirtino, kad tai pirmasis oficialiai paskelbtas balistinės raketos Pelikan panaudojimas. Prie Lenkijos Ukrainos sieną nusiritus Rusijos atakų bangai rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos planuojama įdiegti daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų. Šiuo metu jų yra beveik 350. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kervinskis. Anot jo, Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje naudodama reaktyvinius dronus bei raketas. Taip pat skelbiama apie papildomą finansavimą sirenų tinklams modernizuoti kituose Lenkijos regionuose, kur pažanga apstojo. Šiandien dviejose Vokietijos žemėse vyksta vietos rinkimai, kurie gali padidinti politinį spaudimą kancleriui Friedrichui Mercui. Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos žemių gyventojų apklausos rodo, kad Merco krikščionių demokratų sąjungai gręsia žalingi pralaimėjimai, o tai keltų dar daugiau klausimų dėl kanclerio ateities. Prieš dvi savaitės Saksonijos Anhalto žemėje didelę pergalę iškovojo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai, o krikščionių demokratų sąjungos balsų skaičius sumažėjo. Dar iš Lietuvos. Gyventojai ir verslas turėtų būti pasiruošę brangiam šildymo sezonui. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad šiemet sąskaitos bus didesnės nei praėjusį sezoną, nes dujų ir biokuro kainos lieka aukštos. Jos teigimu, dujos brangsta 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra 2 gubai brangesnės nei buvo prieš metus. O artimiausia ateities sandoriai pigimo nerodo, kyla ir biokuro kainos.
1: Be abejo, svarbiausias veiksnys yra biokuro kaina. Ir šiais metais biokuras jau pabrango apie 50% per metus. Jei šios kainos išsilaikys rudenį ir žiemą, tai be abejo tiesiogiai didins šilumos gamybos sąnaudą. Biokuras sudaro apie 50-60% šilumos kainą. Kita kainos dalis priklauso nuo įmonės veiklos sąnaudų, atlyginimai, nusidėvėjimą, kita dalis. Jo priklausys ir nuo dujų kainos ir nepaisant to, kad Lietuvoje apie 80% centralizuoto šilumos gaminama iš biokuro, dujos vis dar svarbios kainai, ypač šalčiausio laikotarpio. Tarp kitų paminėtinų veiksnių, tai be abejo pasirengimas, kiek biokuro bus sukaupta iki sezono pradžios.
0: Energetikos agentūros vadovės teigimu, kainų kilimui įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir santykinai žemas dujų saugyklų užpildymo lygis, padidėjusi konkurencija dėl suskystintų gamtinių dujų Azijos šalyse. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurioje esančias dujas naudoja ir Lietuva užpildymas, šiuo metu siekia apie 45%, pernai siekia 50%. Rytoj Lietuvoje protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus, temperatūra naktį 9-14, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Šiemet Madona sugrįžo su nauju albumu pavadinimu Confessions No. 2. Ir štai girdite dabar Emilą Plus eteryje skambantį kūrinį iš šio albumo. Bendrą darbą kartu su Kai.

0: preliminau pavadinimo Love Sensation. Šalyje yra 18 valandų 32 minutės. Rytoj protarpiais numatomas lietus, šią naktį vietomis jis gali būti smarkus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šią naktį bus apie 10, Kaune 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose rytoj termometrai rodys apie 15, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
0: Reklama.

Viena žymiausių pasaulyje berniukų grupė, kuri netrukus koncertuos ir Lietuvoje. Take That ir jų kūrinys Could Be Magic skamba radijos stoties Minas Plus eteryje. Lietuvoje liko 17 minučių iki 7 valandos vakaro, kuomet paskutinį kartą šį sekmadienį Minas Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Vaidilutė Davidaitytė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius sekmadienio įvykius. O aš jums noriu priminti nepamiršti ir sekmadienio vakarinės programos nuo 9 valandos vakaro, pavadinimu Eldorado. Aš jums sakau, kiek gražaus šalikusio sekmadienio vakaro. Susiklausime rytoj, vėlgi popietės metu, nuo 1 valandos po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas. Muzika, kurią jauti.

0: Plius. Plius. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. NATO yra pasirengusi reaguoti į galimą Rusijos eskalaciją rytinėme Europos flange, tai pareiškė NATO karinio komiteto pirmininkas Giuseppe Cavo Dragone. Anot jo, NATO generolai vakar neaptarė naujausių perspėjimų, tačiau pabrėžė, kad NATO turi 4000 puslapių karinių planų paruoštų ginti rytinį flangą. Juose taip pat aprašomi scenarijai, apimantis minimalią krizę ar intervenciją į NATO teritoriją. Generolas patikino, kad alijansas pasiruošęs nuo struktūros iki karių bei ginklų. Taip pat jis užtikrino, kad alijansas ir toliau stiprina savo pajėgas tiek skaičiumi, tiek techniniu požiūriu. Pastarosiomis savaitėmis Europos lyderiai, skaitant Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją, perspėjo apie galimą sabotažo ar grasinimų iš Rusijos pusės padidėjimą. Popiežius Leonas XIV kitą savaitę ruošiasi oficialiam vizitui Prancūzijoje, kurį temdo keli opus klausimai – nuo kaltinimų dvasininkams dėl seksualinio išnaudojimo iki naujojo šalies eutanazijos įstatymo. Prancūzijoje iki pirmojo prezidento rinkimų turo liko vos 7 mėnesiai, todėl popiežiaus Leono vizitas yra neįprastas, nes pontifikai retai keliauja į šalį taip arti svarbių rinkimų. Ši kelionė vyksta tuo metu, kai ultradešiniojo sparno lyderės Marine Le Pen prieš imigraciją nusiteikusi partija Nacionalinis sambūris kitų metų rinkimus laiko geriausia savo galimybę perimti valdžią. Dar iš Lietuvos vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšių ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žada skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad planai gyventinus, audrų poveikis visuomeniai sumažės 4 kartus.
1: Pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų turi įvykti per 72 valandas. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros, ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būt gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų gyvendinti priemonių planą.
0: Sako premjeras. Plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose požeminiais kabeliais pakeisti beveik 6000 km elektros linijų. Taip pat žadama įsigyti iki 40 tūkstančių mažųjų generatorių ir juos padalinti gyventojams. O tokiose ir sunkiai pasiekiamose vietovėse gyvenant tiems gaminantiems vartotojams numatoma teikti prioritetinę finansinę paramą saulės elektrinėms, energijos kaupikliams ir autonominio veikimo sprendimams, skiriant iki 100% finansavimą. Į trečiųjų šalių platformas galimai pateko šauktinių asmens duomenims jaunųjų rinkos dalyvių asociacija dėl jų neteisėto atskleidimo kreipėsi į generalinę prokuratūrą, tačiau ši teigia kol kas nenusprendus ir pradėti iki teisminį tyrimą. Organizacija skelbia, kad atlikus atvirojo kodo žvalgybos analizę ir nustačius, kad į trečiųjų šalių platformas galėjo būti nutekinti beveik 160 tūkstančių Lietuvos piliečių duomenys. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako nenorintis komentuoti situacijos, kol ją vertins teisėsauga. Jis teigia kol kas neturintis informacijos apie šauktinių duomenų nutekėjimą į trečiųjų šalių platformas. Rytoj Lietuvoje protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus, temperatūra naktį 9-14, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19:03.

balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15. Reklama.

0: Reklama.
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: aquí.
1: M1 Plus.
0: Reklama.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: has changed. Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip vėja nublokšti ištariama, rytoj bus kita diena, taip ir jūsų mintis ras ramybę, o mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau status quo, daina rock'n'roll. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti, iki pat ryto.

Pirmadienį dieną Vilniuje ir Šiauliuose lietus. Kaune ir Alytuje nestiprus lietus. Panevėžyje dulksna, Klaipėdoje debesuota. Vilniuje ir Šiauliuose 16, Kaune ir Alytuje 16, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Harry Styles kūrinys The Waiting Game paliko tą švarų, susikaupusi laukimo jausmą, kai naktis sustabdo triukšmą ir leidžia jums išgirsti savo mintis. Tokia daina tinka, kai norisi mažiau žodžių ir daugiau prasmės, kai jūs renkatės ramų, tikslų skambisi. O dabar jūsų naktis pasuksi klasiką. Kitas kūrinys gimė labai greitai, per kelias dienas, ir tapo vienu ryškiausiu atlikėjo solo hitu. Jame skamba paprasta, įsimenanti akordų seka, o tekstas įkvėptas kelionių per Ventura Bulvarą. Tom Petty, Free Falling.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Miley Cyrus daina Flowers. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai su svarbiausiomis detalėmis. O dabar Ozzy Osbourne, daina No More Tears. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla ir mintis tampa aiškesnės. Naktinėme Pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Sesės, režisierius Laurinas Bareiša. Karšta vasara, sodybos savaitgalis, ežeras, muzika, pokalbėje apie planus ir poromių paviršimi ima kilti neišsakyti jausmai, pavydas, konkurencija. Rekomenduoju, nes filmas preciziškai rodo, kaip artumas kartais skaudžiausias, kaip vienas žvilgsnis pakeičia visą kambario temperatūrą, o tyla pasako daugiau nei ilgi paaiškinimai. Jūs pajusite, kaip įtampa auga iš smulkmenų ir kaip trapiai laikosi tai,

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Šią naktį jūs klausotės, nes tyloje lengviau susidėlioti dieną. Vieni grįžta iš pamainos, kiti dar kuria, o kai kam tiesiog reikia stabilaus ritmo, kad mintis nepabėgtų. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba su mumis. Patarimas jums. Pasidėkite šalia užrašų lapą. Užrašykite vieną rytojaus prioritetą ir leiskite sau pailsėti. Toliau Elvis Presley, Hound Dog.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Pagrindinės antraštės, trumpi faktai, orų ir eismo akcentai, kad viskas būtų aišku ir laiku. Laida muzika, kurią jauti, tęsiasi, o muzika keliauja toliau. Ką tik skambėjo The Strike ir No Time to Waste. Dabar pereinam prie kito kūrinio, be ilgų įžangų, tiesiai į esmę. Depeche Mode, daina Free Love. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksim svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mokslininkai skelbia, kad palydoviniai vaizdai rodo didelius atviro vandens plotus Arkties regione, mažiau nei 60 km nuo šiaurės ašigalio. Ir tai kelia papildomų klausimų dėl ledo dangos stabilumo bei sezoninių pokyčių greičio, taip pat dėl poveikio laivybai ir ekosistemams. Pasaulyje fiksuojama įtampa. Pietų Korėja praneša, kad Šiaurės Korėja paleido neidentifikuotą sviedinį į rytų jūrą, o situacija stebima sustiprintų budrumu, vertinant galimas pasekmes regiono saugumui ir tarptautinėms reakcijoms. Jungtinėse valstijose Baltųjų rūmų spaudos asociacija ragina prezidentą nedelsiant panaikinti draudimą žurnalistams, pabrėždama spaudos laisvės svarbą ir teisę visuomeniai gauti patikimą informaciją. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.